0: Bravi trangolik sagina, hajde mra të mrimi të lirin. Vizu bide vajnë, nga zvi fajnë, ja kolik vi kamen in Berlin.
1: Harbi janë i shtrasë, janë i eshtë.